cada del mundo y guerrero sabucal. Indo, la sai, allá manteo güero yo. Grupera y cosilla, gendula, tico, cuarta, lengua, cuarta, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, lengua, leng